Chán chán bằng chiến giang rê giang bình bút ta bình đam kẻ ủ lý sô năng sang tê ma y sô kreng đăng bằng chiến giang rê giang yên hút mê mê lăng bằng mang linh ra xê đam kê á chênh giang rê giang chìa nam băng dê clang

bằng phang ết phang căng giang a đung mê lênh đam bong ôi mi rê ma răng bằng a chênh giang rê giang kê ser sô đại chi giàn bằng a phang ết a chênh sang kênh ri san đi bằng Se bang pun me chok a an la phang e ra cheng sang bang mu mang beng ti lang teng ing mai lang lang

giang bằng phang e đa chênh sáng phung a rây pin khám bằng phung a rây pin khám nay lê tăng tê a chênh giang rê giang bằng dưới này a mu mang pa sim a hong giang